0: Pica Estéreo.
1: Domingo de desenguayame
0: con tu sopita pa'l guayabo.